0: So keep it to your man, say you got no.
1: Ya tuko da machine ya manche beberebe ya woya fieri ya toringa shanya ma neka anyi tuko mbane ya kuruka ya fama ya niwa ya tanafo hari kerepeni isi webi wakarame ya beka isi osu dongo shi iti sonobe wafedu mafashi ya nga dama anufoyano iwo buka nosma ya shiwa ya tanafo befre Beyonce chokosi Beyonce chokosi Beyonce ya subiso dongo kerepeni ni ujama kerepapati angambisa ula moya kere papati bebo togo da chanso yirena nandiki nandiki do barani biya so kere papati neka anwa manuma tanafo chokosi Beyonce iso bisan konkon kere dongo ka mfani tukumbani namfabuma la moya kere ya dama shine ya manche.

0: Allo.
1: Na kati she.
0: Jambo, eni juma che.
1: Ndi ya kati she.
0: Afia ni sawa tila afia.
1: Ani che.
0: Naam, eshi obi jomba fo.
1: Naam, sa jio kuma ambuo.
0: Bukaratio.
1: Kwa pastaji ya mkira.
0: Naam.
1: Ndi ya kata mba ino.
0: Naam.
1: Kupo kubara mizi ya kse.
0: Naam.
1: Kwa mba ino sa jomba
0: fo. Bukaratio.
1: Ndi ya kata mba ino.
0: Naam.
1: Kwa mba kwa kwa kwa kwa
0: Kwenye tima fanga. Okay,
1: yadoa. Kwa, tangale.
0: Yadoa, shabu sa gorobia ule.

0: so hitu kumbani ikoma yetana fo sande tafo bongo bo neka ujwen lani hello na sotisha apia ni jumatia na msono pabo na
1: ayotu kwa ayotu kwa nila
0: awiri
1: ayotu
0: aha ayotu ye
1: kwa
0: nila okay gorobia ni lenyo tia
1: lafia
0: ni jumati lafia
1: lafia
0: alo gora bukari kwa nila le okay
1: shu
0: bukari tiyo
1: bada
0: naam
1: bada
0: bukari tiyo naam
1: kwa nila
0: naam
1: I'm going to go to the house.
0: Okay, bye bye.

métier brana ningo radio communauté la voix de l'otisso ye grobie kwa chane kofi ne ka yedo shine wanche to pombale ko soberena ne ka yebo gwina yefa mai tanafo e tumba tumba be fregono e tumba gwia nga asuma de kebe shwa biere ya asuya tumba gwela

Sabashiru. Mr. Bashiru doctor. Wanjuka. Doba kuna nyele. Anga yafutika ya kwenye. Yashi yashi.

nefatu ang maso adina kerenya beti yanga kikireso ya tanama gotriyaso ya tingeso ane kanshi akim femekperini angoroni ashengu yifu adike keremi yiribo shesu ni yikuya yiribo ikoro sabi ikoro sangabi ikoro ya kanshi ya deashi ya ulekperi ya wianshe idama kopunyan makongwen sangabu itara gande nyene ngaramanu ikotiki gande ni ni woro kere sanga trifio famno watengi famno afia sanga ngo famno ye koraya sa wara kin ye kwa kun bukata ida dumano ye kwa ida dumano ay pe nya wura won lafi ida dumano tenge da shine wiyan she e chama ye ka ke ko da frino te su shere yiri me koni ye koro wasune bi Yesuru asma sunibi sangambo iba kuyane kwa dafrinu sangabe kwa dafrinu yesushira ma sangabe kwa tiki gandini Yekurubo tinge mfumno nefe sangango famno na nyeworo kere sangano be idadmano Yeshiri beberebe na yefama yetanafom krepati be anuma njine sangane nibera Anuma njine sangane tiemengu kumvinga Ama angarmano mikoni iba tiki gandini basangamano be etnafum ne bakanyine da frino ikere kabone dunya paki tabakuru mande sangayo shesuni bara sangabo mikuna kere ka bu fatana dunya wurule wajuna tesu shire yetnafum krebe bakochema barani biaso be shibuni be shima bukade de tikano yenga we yesu shire mikuni yobuni ma yobugafara Yula nur bu fankuma no nyima bu do ko terafin nyime ko shiba on fo itereke bu fankuma Jeresko bet ko ngonne su shirimi koni yo den gon cincin kan bu kasumaya ya shirbe berebe ne fama etoro fo kere toro fo be wawro docteur nyabi ya bere barani be sobe shibuni be shima bu kere dede tikano fe matma de deke ko fato nyuna ti fom kere lafiya iri tie kurwa tore iri tie po fo lafiya iri tie je kaya yenga su shirimi kuni falafie ni fakpake mweba kereno ni fakpake ngofo kereno ni wekanda nitore ya shiribu berebe ala nyanki mbalani biaso yenga wei ya kereni dikewefa ya nokumani ya kuno ni yisu ya baraya tungaramano dikewefa harina ya kurukoni ya dikewe nebafa ule nokumano irimi kundedmano ya fari wia firi Wia tori ya sabi ya fombaro di kekerebwe fadi Idadmanu ya kora ajari su kike su moto su loru na angumanu nzwe su ashembo Anguro bakabu kumano Angumanu di kekerebwe fadi Yunga su shiri mikuni di kebwe nye ula barakano Yerbwe nyamba metuko kwenye bure su shiri mikuni Inye su harisangabwe ba ula ulun lafye Yashiri na fome ufabara nbiya su mikuni shibu kukunkara mfo ni baba wiire kwa dama kadu wa boke ni bara fin san kare na sheref ma bula ya wo fombe wot ko ngono ni baba wiire kwa shiba mfo na bon ye kurba ke san ne tarab ne fa fashe bu den shin yar mo ti matma mo ay kura wiire kwa to fa yere fa sanga wo fani e wo fabaran be so mi koni shiya mo fani me kun kun kara wiire kwa ye wo fam sma ta na fombe ko ke ma so shire mi koni ye boni me buga fara bu da ko tarafin Yesu shire me kone kwa kena loba kwa kena lofu kuna mbo munafiki yanga kwa yuwe kere dende miye kete kere shire so ime tanafo kwa mni yang kwa kene tanafo tiyem ime tanafo kwa mni yang kwa kene tanafo tiyem ime tanafo kwa mni yang kwa kene tanafo tiyem damaka anyanya tanafo kwa nyeko ujure tisa kwa anka uudongo ama anyanya tanafo tiyem haru ujure tidongo anka osaki Yeme yeme kun kun kere tana fokpam moy babarani bi so radio communauté la wadro titi fama e souda machina yeyo amanche la bari boy wessano ne kru fokpa kino famam yakiti en chey wala bari yo ciir suné kru fokpa kino ne famam moy bakere yenga tana fo ko singisa fato ko si la moya naya weshim Bochi kosi fatu bado odongbe yetanafo somoro na fue fatu somoro koma bere kun kun kreni
muso jina fena bo kombi suna fa radio communautaire la voix de l'otine be kombi ko de na fa kanshi mo ba kala na bu de ashe na bu yan she da makanga shanya ma ya kun kun kare sanga no be tara sanga mbo wetna fo nge ya kojo nge ya kojo ni dunya pa kini mo ba yere kun kun kare ne kuro sanga no be chene ne kpani yeshua ndabiri yeshine kuro babu kama ya daba kurayo yeshi nge yao she nge yao kujo she ineno itanafom inimbami ishimbam inyamam ni gurambiem itanafom bagina fena wadamu ya bakira shinabu yansha damaka ngashanyama ufamikuni nafakanshi ya kunkunkere damaka uwe nyemema nyemema sono kere nyine mbiso nyemema ila muyame shire la muyendiyama nyemikuni kwa kene nyine nyemema sono kere nya shinfo ninyo dongu yofo mweba yebo nabugina fene fashida la barni nefatu mweba kunkunkere nabukanshi ya budeashi nabuyu anshe kikire subu naifanyi nashida la barni nefatu yetanafo famsayamo uniagoro biya nandoma sheka ni antanafo mkarepati biya waposu ya sudama shina ya manshe yetanafo wajabari bangwe ono tanafo mkarebo anwo chanaga jabari bani yale ono tanafo mkarebo anwo chanaga ya sudama shina ya manshe jamwanja ono tanafo mkarebo anwo poporo kwa ya sudama shina ya manshe awufalangu ono tanafo mkarebo anwo chanaga bawadadi ono tanafo mkarebo chanaga ya sudama shina ya manshe yashua ajatoti banye ono tanafo mkarebo chanaga doa ya sudama shina ya manshe wa mkukura hunu mwa bakire nga shanya machamfiri nimeto ankele karikpa nimeto tukurule ya tanafuwe shi toru mwababa hunu tanafu mkere bango kunyeri sangbana ya tanafuwe sunu kwa mna hunu mwa bakire kunyeri sangbana doa yesu damashi na ya manshe nime ula barakano nime ya kila mwa nime masuno kere dongu yufo ya tanafuwe nasuru kumbwea hunu mwa bakire bango kunyeri sangbana yesu damashi doona yekanshi ya kukunkere ya damashi na ya manshe ya tanafo agarama kobi ono tanafo mkareba ngu chanaga jabari chawa ono tanafo mkarepati chanaga doa yesu damashi na ya manshe ya shua gwembele jimuzu ono tanafo mkare chanaga ngashanyama ishiwa nchirifu kwasi ono tanafo mkare chanaga doa ya tanafo kanda jiri ako ono tanafo mkare chanaga doa yesu damashi na ya manshe donzuka ono mweba kare chanaga yashua njisa kwa mnono tanafo mkare kwa tibi wangu na wakaso nga shanyo manjimeto kere karekwa yashua kwa mko mnono tanafo mkare na wakaso kwa korena yaono mweba kere bango kunyari bangoro bweso buwengeda kere shina ya manshe ya tanafo kukumo unu tanafo mkare bu au chanaga ya dama shina ya manshe gato tibochi unu mweba kere chanaga ya tanafo bubakari musa unu mweba kere bango manya kyanate uno tanafo mkere bo awon miyesu ya suda mashina ya manshe blenge uno tanafo mkere chanaga ya tanafo afuto uno mweba kere bama poporo kwe suda mashina ya manshe ya shuwa na soma jadamo uno tanafo mkere biyango bangba mwona anga shanya manjmeto ankere karikwa damaka ankere sanga anubi tala sanga mbo ya shia na biyeso nje ya kujo ni dunia kwa kini ambere bukara na kune ishi ndabrishi na ma asanga anubi vilebe na ya kurayo ya ishi nshe yebunga ya damashina ya yo amansha ya tanafo nasuro afu unu tanafo mkarebo awanzare suda mashina ya manshe ya tanafo aji ya sana unu uhum be awanzara fene suda mashina ya manshe so moro kwam datori ya tanafo janjanjbien afani budori ya tanafo janjanjbien afani beo budori unu tanafo mkare damashina ya manshe na amana beo mmeso yashua kukura na kori unu tanafo mkere bama poporo kwe suda mashina ya manshe kukuruko abudo unu tanafo mkere manya somoru na ndoma unu ni amambia unu ni amambara mkere manya de suda mashina ya manshe akongi samba ama kposu unu tanafo mkere sufanyi na shida nefatu ankere kwa pati damaka ngashanya mankere sanga nubi tara sanga mbuwe nabia iso nje ya kujoni dunia kwa kini ambara buka ene kuni dabri shinskma na ama buka ene kurajo ya shinshe sanga nubi ama sulama ekubo anjietu she amba tanari she sono wara leno na masurahi amasuro dankana afama yanga shembu from krepati yebunga kansha mne damashi na yeyo amansha tofaeshi na nabia sone nje ya kujo fatu ya tanafun kreba kwa chema yuwa kwa la hire sushire mikuni yobu nime yobu gafara yobu rahma ifa janat faridawusine fa bauro
fabayoro ni fayjanat fridos mo yabe sudama shina yayo amanshet yaka hini yirmo be toso ite anshe wala bariya yashi na periya ko gisanu fom fato yashi akonea bokere bo chanaga bereso boso na farajo community la wadlo tini na fakanshi mo yaba kere bo de yashina bu yanshe da maka we ngashanya mo yaba ya kere sangano be yaba kere ba koko bo ya joki bo yaba nuka bu nyumvin yaba bukari na ba kwane yanga buwa da bere yanga komna jiya boyi buwa komna jiya be ne dunya kwa kere yanga na sarasara na suni le bulu so chen agbeni ye gorobarani komna jiya ne dunya kwa kira kane ne dunya ba kwa kina gwene doila fu abrana mi konfe korofa shirimwa to mai bane ka chene bu kwane re da bere na ma buka be bere be nyene shenno yebana ko tan ma gutriya so wada ga ka farajo community la wadro tina fakan shi mai bakare na bu yanshe ina shi da labari ne buna fatu ya tanafo chana ga barani biya so kare ko pati bu ngai da ma shi na ya manshe ya tanafo ba wada de no mai bakare ya tanafo ba do odon mai ono tanafo kare pati su da ma shi na ya manshe in kire fa ko si awarabo ate chana ga feme ono tanafo kare pati su da ma shi na ya manshe ya to ti ba ke no mai bakare jabare bani ono telefon krepati su da mashina ya manshe boci ko ono telefon krepati jatoti bani ono telefon edresu awal ono mu ya bakare su da mashina ya manshe ba waje kare ono telefon krebe furo dangote ya da mashina ya manshe alaje edresu ono mu ya bakare be furo je doni alaje iliaso be furo je doni ono telefon me su da mashina ya manshe na ya langongo ono mu ya bakare gbembere di monzo ono telefon kare jalo don zoka ono mwe bakere kakari bamcha ono mwe bakere suda mashina ya manshet ajia moni ra ono tanafom kare akono rodi ono tanafom ya suda mashina ya manshet kwa mwoba ono tanafom kare ngasha nyama ya sukanshi ya meda mashina ya yo amashe nyame ula bakano nyame ya kila mwe nyame masono kare nyadongu yufo ya tanafo paparoko kwa mparoko ya tanafo kwa mparoko ono jisano mwe bakere suda mashina ya manshet akoje da mono tanafom kare somoro mo sono mo yabakere tanafom be bo kpanyo ya goro biya boro mo tanafom kare dabla no tanafom akoso mane no mo yabakere su da mashina ya manshe arjo mano tanafom kare adamo no jisano fome su kanshi ya meda mashina ya manshe karmo kano tanafom jisa kom no no mo yabakere su da mashinga shanyama kojo ko fikpen kojo ko fikmi kojo ko fikpen jo angafra kojo ko fikpen ono tanafom kare su da mashina ya manshe moya babe wufte dangbeni ina koroba sangano be ya tanafo na wujato no tanafom kare ya tanafo nda kayi na moye ya da mashi nge ana soma no moya bakare kwa mano tanafom kare fato na ya kinko ono moya bakare su da mashi na ya manshe anyina na ya kamna ono tanafom kare moya ba barani be sobe fute poporoko na koroba sangano be na ya koro penere yani ndabere yanga ya tanafo ndere kwa si ono tanafom kare e photo ono mo bakare ya tanafo fojiba ono mo bakare an kere popor ko donga shanyi me su kansham ya da mashina ya manshe zarabaran biya so e shiwa san zo no ji san fom kere ban won zaradonye bandaki mustafa ono tanafo kere ya nga su kansham kun kun kere da mashina ya manshe da makan kere sangano be tara sangam bo yen ye goro bare tanafo yayi komna ji yani dona kwa kina sarasaran nano ile bule so chani ya nga gune do e shiwa ni la fabra na mi kun fe kor fashinwa yana ma babu kane kun yan inda bare shin yanga we shirya be ubare ni ambe kre sangawa ya sangayo ibuna ko tana magutriya so daga kafara jo community la wadro tina fakan shi kun kun kare bode ashi na buyo yansha moy babaran biya so radio community la wadro titi fam ya o kre finzo mi ti abranna nino ya radio so tika la bare bo mi kuna yo so kya me kon gweno ka ya kro fakpa ke no famale antana fo amwa ni mabie Anshiwa kosisifu Benjamin Kaibi Nyekani ambere sanga yujuma naso Wieno krefinyo sanga kerebatu njini sanga mbo ya wano bereni Tonda mashi na nyo amanshi echema Krefuma kweno uskuma nko mwijina ya kesanga nafama La moko mnafa krefuma kweno are sanga beba kongu Raju njini sanga yunga jina njini krefiburu ninyo Damashi mwebana nyo amanshi Yunga beba ono Labari beba bakashin bunyumejisu ya pieni ba ne kwa kino fama mu ya bakere adena ya kunkun kere kuruti damashi